Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Am o invitație pentru tine din partea lui Dumnezeu. Biblia spune că El ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. Am citat din Efeseni, capitolul 1, versetele 5 și 6. Ești conștient de abundența prezenței lui Dumnezeu? În pilda fiului risipitor, fiul mai mare trăiește o frustrare și o neîmplinire greu de înțeles. Deși este corect și slujește cu consecvență din tinerețea lui, se simte sărac și privat de bucuriile pe care le trăiesc ceilalți. El nu are nici măcar un iet să se bucure cu prietenii lui, îi spunea tatălui său. Am citat din Luca, capitolul 15. Dar tatăl lui, cu răbdare, cu tact, îi reamintește care sunt punctele tari ale poziției fiului său. Tu ești totdeauna cu mine, îi spune tatăl fiului său, și tot ceea ce are tatăl este al tău. Apartenență și moștenire. Un fiu care trăia sărac și trist când era înconjurat de belșugul din casa tatălui, nu-i așa? Oare nu trăiești și tu starea aceasta de nemulțumire, însingurare și frustrare? Îți măsori binecuvântările cu ale altora și ai senzația că ești lăsat la urmă. Tatăl tău îți reamintește ceea ce contează cu adevărat. Îi aparții lui. O moștenire generoasă te așteaptă. Ai drepturi de fiu în casa lui. Ești invitat să stai la masă cu el și să te bucuri o eternitate de frumusețea și de desfătarea prezenței lui. Pentru că ești copilul lui Dumnezeu, ai privilegiul de a sta în fiecare zi în prezența lui, la masă cu el, să te saturi de cuvintele lui miezoase și bucuria care curge din prezența lui. Te invit ca astăzi să trăiești cu acest gând în inima ta. Nu ești abandonat, nici lăsat mai la urmă. Recompense veșnice, imense, sunt pregătite pentru tine. Ai o poziție privilegiată de copil al lui Dumnezeu. Ai acces la resursele abundente ale lui. Așa să te invit să te rogi împreună cu mine. Tată, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce am primit prin credință, pentru drepturile și privilegiile pe care tu în bunătatea ta ni le acorzi. Cât de îmbelșugată sunt! Iartă-mă că m-am uitat la mine și la ceilalți și mi-am simțit sărăcia. Fără tine nu sunt nimic, dar în tine am găsit atâta belșug de mângâiere, de pace, de împăcare, de putere. Le primesc, Doamne, și trăiesc bazându-mă pe resursele tale. Îți mulțumesc în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care trezește sufletul.
1: Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.
2: Oamenii de bună credință se caută și își dau mâna, întinzând peste pământ o punte ca un curcubeu pe cer, spunea Cela Serghi. Iată o încurajare pentru oamenii care încă mai au bun simț, demnitate și gentilețe. Sunt acei oameni pe care îi remarci de la primele cuvinte, cu care ai vrea să te reîntâlnești și în preajma cărora ți-ai petrece timpul. Pe de altă parte, acești oameni sunt o minoritate și se pierd prin mulțimea lăudăroșilor și a mediocrilor. Dar când cei puțini își dau mâna, ei constituie o forță. Ei propun o alternativă a binelui într-o lume a răului. Ei fac dovada unui fel de viață, pe cât de exotic, pe atât de provocator. Biruind răul prin bine, aceștia atestă în fiecare zi că adevărul absolut există și că Dumnezeu încă mai are oameni de bună credință. Să ne alăturăm unei astfel de echipe, nu din cauza popularității ei, ci din cauza felului onest în care își trăiește viața. Să devenim noi înșine repere într-o lume debusolată și să arătăm că Hristos n-a murit degeaba și nici Biblia nu e o simplă carte între alte cărți. Arzând precum o lumânare alături de alte lumânări, mereu învăluiți de întunericul lumii, să alegem calea victoriei pentru care am fost sortiți.

Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți
2: Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

Capitolul 8. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nicio nenorocire, dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata. Căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine-i spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume sunt oameni neprihăniți, cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi, cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.

opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 46.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cele trei haine ale lui Iosif. Faraon l-a îmbrăcat cu haine de insubțire. Geneza 41, versetul 42. Cea de-a treia haină pe care a purtat-o Iosif a fost haina destinului. Întrucât Iosif l-a onorat pe Dumnezeu în cele mai grele împrejurări, el a fost așezat în fruntea Egiptului, fiind îmbrăcat cu haina de domnie și împlinindu-și destinul. În Psalmul 105, la versetul 17, este scris că Dumnezeu le-a trimis înainte pe un om. Iosif a fost vândut ca rob. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanțurile și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit. L-a pus domn peste casa lui și dregătorul tuturor averilor lui. Am încheiat citatul. Încercările, ispitele cu care te confrunți, te pregătesc pentru viitorul tău și pentru destinul tău. Toată viața ta poate consta în pregătirea pentru un singur anotimp, ori pentru o singură misiune. Cu cât mai mare e misiunea, cu atât mai mare va fi atacul care va veni împotriva ta. De 5 ori în capitolul 39 din Geneza, Biblia spune, Domnul a fost cu Iosif. Dar asta nu l-a scutit de trădare din partea familiei sale, ori de ispite repetate din partea soției șefului său, sau de defăimare și închisoare pe nedrept, sau de dezamăgire din partea pitarului cu care s-a împrietenit în închisoare. Cu toate acestea, privind în urmă, Iosif și-a dat seama că toate aceste experiențe au fost o pregătire pentru domnie. Când a fost întrebat de ce folosește lemn numai de la copacii care au rezistat celor mai năprasnice furtuni pentru a-și face viorile, Stradivarius a răspuns, lemnul bătut de vreme face muzica cea mai dulce. Deci, perseverează, încrede-te în continuare în Dumnezeu și vei cânta cântarea biruinței, la fel ca Iosif. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Capitolul 16. Fariseii și saducheii s-au apropiat de Iisus și, ca să-L ispitească, i-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Iisus le-a zis: când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu, posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Un neam viclean și prea curvar cere un semn? Nu îi se va da al semn decât semnul prorocului Iona. Apoi i-a lăsat și a plecat. Ucenicii trecuseră de cealaltă parte și uitaseră să ia pâini. Iisus le-a zis: luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Ucenicii se gândeau în ei și ziceau:
1: ne zici așa pentru că n-am luat pâini?
2: Iisus, care cunoștea lucrul acesta, le-a zis: puțin credincioșilor, pentru ce vă gândiți că n-ați luat pâini? Tot nu înțelegeți și nici nu vă mai aduceți aminte de cele 5 pâini pentru cei 5.000 de oameni și câte coșuri ați ridicat? Nici de cele 7 pâini pentru cei 4.000 de oameni și câte coșnițe ați ridicat? Cum nu înțelegeți că nu v-am spus de pâini, ci v-am spus să vă păziți de aluatul fariseilor și al saducheilor? Atunci au înțeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns:
3: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci.
0: Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis:
4: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu.
0: Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea, și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor, și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând:
4: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva.
0: Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satanu, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăție.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Șchiopătarea și țepușul. În Geneza 32 cu 25 ni se spune: I s-a scrântit încheieturea coapsei lui Iacov. Dumnezeu îi folosește și pe oameni de factura și calitatea lui Iacov, care, spiritual vorbind, șchiopătează. După mulți ani în care s-a luptat cu probleme legate de înșelăciune, șmecherie, excrocherie, minciună plus încăpățânare, Iacov a fost schimbat radical prin puterea lui Dumnezeu. I-a trebuit lui Iacov aproape o viață întreagă ca să ajungă la maturitate, la transformare. Deci, e nădejde și pentru tine. Partea bună în situația dată este că oamenii lui Dumnezeu, care au avut o experiență de tipul lui Iacov, pot fi acceptați mult mai ușor și pot ajuta pe mai mulți semeni de-ai lor care se confruntă cu aceleași probleme și la care nu ar fi putut avea acces dacă nu ar fi avut și ei stigmatul lui Iacov. În cuvântul lui Dumnezeu mai găsim o situație ciudată în care El îi folosește pe cei care trăiesc numai pentru El, dar care cu toate acestea, în mod neînțeles, au un țepuș în trup asemenea lui Pavel, care a spus: Mi-a fost pus un țepuș în carne care să mă pălmuiască. 2 Corinteni 12:7. Când Pavel, care s-a rugat pentru vindecarea altora, l-a rugat pe Dumnezeu să îi scoată și lui țepușul, Domnul, în mod incredibil, i-a spus: Pavele, harul meu îți este îndeajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Sunt convins că ăsta era ultimul lucru pe care Pavel a dorit să-l audă. Din această situație însă trebuie să înțelegem ceva foarte important. Lui Dumnezeu îi face mare plăcere să folosească oameni care șchiopătează sau care sunt blocați în situații spinoase din care parcă nu mai au scăpare. De ce? Deoarece oamenii aceia care sunt binecuvântați și folosiți de El nu mai sunt aroganți, mândri, răi, dificili, aspri și penibili. Ei nu așteaptă laudele oamenilor și sunt conștienți că tot ce fac este prin vrednicia lui Iisus Hristos. Ei sunt smeriți și blânzi. Dumnezeu poate folosi în multe cazuri, cu mai multă eficiență, dar și cu mai multă plăcere, pe cei ce sunt șchiopi și cu un țepuș în carne decât pe cei ce nu au căzut niciodată, adică nu știm noi de așa ceva și se consideră superior. Risipitorul, adică fiul cel mic pocăit și reîntors acasă, fii atent că e important, parcă a produs mult mai multă bucurie tatălui său decât fiul cel mare care, deși n-a plecat de acasă niciodată, fiind poate moral și sigur harnic, era invidios, plin de răutate, sec, lipsit de bucurie, nemulțumit și cârcotaș. Șchiopătesc cumva, dragul meu ascultător? Ai un stigmat care deranjează și te deranjează? Sau ai un țepuș inexplicabil în trup? Încrede-te în Dumnezeu, închină-te Lui, doar Lui, și acum, și când nu înțelegi, și când e greu, capul sus, mergi înainte, chiar dacă ai țepușul în carne, și prin harul Său uimitor slujește-L pe Dumnezeu. Fii cu nădejde că în orice situație Dumnezeu este în control și o știe. În încheiere, dacă a existat speranță pentru Iacov, atunci există și pentru tine. Dumnezeu nu s-a schimbat. Și așa cum Dumnezeu l-a reparat pe Iacov și l-a folosit pe Pavel, așa cum Dumnezeu m-a reparat pe mine, El este același. La fel, El vrea să te repare și pe tine. Și știi ceva? Pe urmă să te și folosească. Deci, fii cu nădejde și când șchiopătezi. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Inima ta se poate liniști. Dumnezeu vrea să trăiești într-o stare interioară de odihnă profundă, de încredere, de speranță. Tu nu ai fost creat să trăiești sub presiune, amărăciune, resentimente și frică. Toate aceste stări îți îmbolnăvesc trupul, îți secătuiesc inima. Ai fost creat să trăiești zilnic luminat de prezența plină de dragoste și bucurie a lui Dumnezeu. Tu crești atunci când porți poverile iubirii și nu ale îngrijorării și ale sentimentelor. Dar iubirea se învață de la cel care este dragoste, de la Dumnezeu. Unii văd în timpul petrecut în rugăciune și în studiul Scripturii o datorie religioasă. Trebuie să parcurgi aceste lucruri. În realitate, acest timp este cel care îți liniștește mintea și inima, te umple de putere și de vitalitate, te restaurează. David împărtășește cu noi secretul unei inimi pline de odihnă și pace. El spune: Doamne, eu n-am o inimă încâmfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul mi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul, Israele, de acum și până în veac. Am citat din Psalmul 131. Mă rog să trăiești experiența aceasta a umplerii de prezența lui Dumnezeu și să te bucuri de liniște și de odihnă pe care prezența lui o dă inimii tale. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

Obiceiul de a se lua peste picior cu un aer de falsă dezinvoltură constituie întotdeauna semnul unei nemulțumiri ascunse sau a unei bănuieli nemărturisite, spunea Ivan Turgeniev. Omul nu vorbește doar despre alții, ci uneori vorbește cu alții despre el însuși. Felul cum o face reprezintă însă un indiciu de caracter. Atunci când cineva se prea ia în râs și mai ales atunci când o face în mod fals, încercând să câștige simpatia celorlalți, este greșit. De fapt, acel om ascunde anumite frustrări interioare și speră ca semenii să îi le treacă cu vederea. Într-un cuvânt, omul acesta e nesincer și preocupat excesiv de imaginea proprie. Mai bine am jucat mereu cartea sincerității. Atunci când ne autoironizăm, un reflex inteligent și nobil de altfel, să o facem fără niciun calcul meschin. Să ne facem vulnerabili, dar cu demnitate și candoare. Falsa modestie se va ivi de unde nu ne așteptăm și, aproape inconștient, i-am putea cădea pradă. Să nu ne construim propria imagine printr-un astfel de mecanism. Dimpotrivă, să fim noi înșine de fiecare dată. Nimic nu este mai prețios într-o relație decât capacitatea de a fi autentic.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone is praying for you.

Capitolul 9. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor în viitor. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic. Și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor, de mult au și pierit, și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Du-te dar de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare. Căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în laț. Ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate cu puțini oameni în ea. Și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși, înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război, dar un singur păcătos nimicește mult bine.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul. Efeseni capitolul 4, versetul 25. Al nouălea și ultimul tip de personalitate studiat sunt împăciuitorii sau mediatorii. Ei se dezvoltă când viața este liniștită. Lor le place, de exemplu, primul verset din Psalmul 133. Ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Ei sunt niște terapeuți și niște mediatori extraordinari și pot aduce împăcarea în familie, între vecini, la locul de muncă, dar uneori sunt înclinați să caute pacea cu orice preț, să-și folosească abilitățile de relaționare ca să participe și ei și să evite luarea inițiativei și asumarea riscului din cauza atașamentului lor exagerat față de confort și siguranță. Ei suferă adesea de cum se cădenie în fază terminală, când de fapt curajul este cel cu adevărat necesar. Când Avram și nepotul său Lot au început să prospere, a izbucnit o revoltă între acești proprietari de vite, deoarece terenul era prea mic pentru toate turmele lor. Dându-și seama că lucrul acesta ar putea dezbina familia, Avram a luat atitudine, a înfruntat problema și a salvat relația. Pe de altă parte, când împăratul Abimelec a văzut-o pe Sara, soția lui Avram, și a dorit să o facă parte din haremul său, Avram, temându-se pentru viața lui, s-a purtat ca un laș și a zis, este soră mea. Geneza, capitolul 20, versetul 2. În concluzie, e vital să-ți recunoști păcatele tipice ca să le poți înfrunta eficient. Domnul Iisus i-a avertizat pe cei care caută paiul din ochiul celuilalt și nu reușesc să vadă bârna din propriul lor ochi. Vezi Matei, capitolul 7, versetul 3. Păcatul tău tipic este atât de ademenitor încât e cel mai mare pericol pentru tine și e atât de aproape de tine încât s-ar putea nici să nu-l vezi. David s-a rugat și citesc în încheiere versetele 12 și 13 din Psalmul 19. Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

iarte, dar nu înțeleg cum poate el ierta pe cel ce l-a rănit și nu i-a dat ascultare. Oh, știu că Dumnezeu e iubire, dar nu înțeleg cum ne iubește așa pe fiecare dintre noi cu atâta milă și răbdare, chiar și pe

0: Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Șchiopătarea și țepușul. În Geneza 32 cu 25 ni se spune: I s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov. Dumnezeu îi folosește și pe oameni de factura și calitatea lui Iacov, care, spiritual vorbind, șchiopătează. După mulți ani în care s-a luptat cu probleme legate de înșelăciune, șmecherie, excrocherie, minciună plus încăpățânare, Iacov a fost schimbat radical prin puterea lui Dumnezeu. I-a trebuit lui Iacov aproape o viață întreagă ca să ajungă la maturitate, la transformare. Deci, e nădejde și pentru tine. Partea bună în situația dată este că oamenii lui Dumnezeu, care au avut o experiență de tipul lui Iacov, pot fi acceptați mult mai ușor și pot ajuta pe mai mulți semeni de ai lor care se confruntă cu aceleași probleme și la care nu ar fi putut avea acces dacă nu ar fi avut și ei stigmatul lui Iacov. În cuvântul lui Dumnezeu mai găsim o situație ciudată în care El îi folosește pe cei care trăiesc numai pentru El, dar care cu toate acestea, în mod neînțeles, au un țepuș în trup, asemenea lui Pavel, care a spus: Mi-a fost pus un țepuș în carne care să mă pălmuiască. 2 Corinteni 12:7. Când Pavel, care s-a rugat pentru vindecarea altora, l-a rugat pe Dumnezeu să îi scoată și lui țepușul, Domnul, în mod incredibil, i-a spus: Pavele, harul meu îți este îndeajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Sunt convins că ăsta era ultimul lucru pe care Pavel a dorit să-l audă. Din această situație însă trebuie să înțelegem ceva foarte important. Lui Dumnezeu îi face mare plăcere să folosească oameni care șchiopătează sau care sunt blocați în situații spinoase din care parcă nu mai au scăpare. De ce? Deoarece oamenii aceia care sunt binecuvântați și folosiți de El nu mai sunt aroganți, mândri, răi, dificili, aspri și penibili. Ei nu așteaptă laudele oamenilor și sunt conștienți că tot ce fac este prin vrednicia lui Iisus Hristos. Ei sunt smeriți și blânzi. Dumnezeu poate folosi în multe cazuri cu mai multă eficiență, dar și cu mai multă plăcere, pe cei ce sunt șchiopi și cu un țepuș în carne decât pe cei ce nu au căzut niciodată, adică nu știm noi de așa ceva și se consideră superior. Risipitorul, adică fiul cel mic pocăit și reîntors acasă, fii atent că e important, parcă a produs mult mai multă bucurie tatălui său decât fiul cel mare care, deși n-a plecat de acasă niciodată, fiind poate moral și sigur harnic, era invidios, plin de răutate, sec, lipsit de bucurie, nemulțumit și cârcotaș. Șchiopătesc cumva, dragul meu ascultător? Ai un stigmat care deranjează și te deranjează? Sau ai un țepuș inexplicabil în trup? Încrede-te în Dumnezeu, închină-te Lui, doar Lui, și acum, și când nu înțelegi, și când e greu, capul sus, mergi înainte, chiar dacă ai țepușul în carne, și prin harul Său uimitor slujește-L pe Dumnezeu. Fii cu nădejde că în orice situație Dumnezeu este în control și o știe. În încheiere, dacă a existat speranță pentru Iacov, atunci există și pentru tine. Dumnezeu nu s-a schimbat. Și așa cum Dumnezeu l-a reparat pe Iacov și l-a folosit pe Pavel, așa cum Dumnezeu m-a reparat pe mine, El este același. La fel, El vrea să te repare și pe tine. Și știi ceva? Pe urmă să te și folosească. Deci, fii cu nădejde și când șchiopătezi. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Inima ta se poate liniști. Dumnezeu vrea să trăiești într-o stare interioară de odihnă profundă, de încredere, de speranță. Tu nu ai fost creat să trăiești sub presiune, amărăciune, resentimente și frică. Toate aceste stări îți îmbolnăvesc trupul, îți secătuiesc inima. Ai fost creat să trăiești zilnic luminat de prezența plină de dragoste și bucurie a lui Dumnezeu. Tu crești atunci când porți poverile iubirii și nu ale îngrijorării și a resentimentelor. Dar iubirea se învață de la cel care este dragoste, de la Dumnezeu. Unii văd în timpul petrecut în rugăciune și în studiul Scripturii o datorie religioasă, trebuie să parcurgi aceste lucruri. În realitate, acest timp este cel care îți liniștește mintea și inima, te umple de putere și de vitalitate, te restaurează. David împărtășește cu noi secretul unei inimi pline de odihnă și pace. El spune: Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul mi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul, Israele, de acum și până în veac. Am citat din Psalmul 131. Mă rog să trăiești experiența aceasta a umplerii de prezența lui Dumnezeu și să te bucuri de liniște și de odihnă pe care prezența lui o dă inimii tale. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

de acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi.

Obiceiul de a se lua peste picior cu un aer de falsă dezinvoltură constituie întotdeauna semnul unei nemulțumiri ascunse sau a unei bănuieli nemărturisite, spunea Ivan Turgeniev. Omul nu vorbește doar despre alții, ci uneori vorbește cu alții despre el însuși. Felul cum o face reprezintă însă un indiciu de caracter. Atunci când cineva se prea ia în râs și mai ales atunci când o face în mod fals, încercând să câștige simpatia celorlalți, este greșit. De fapt, acel om ascunde anumite frustrări interioare și speră ca semenii să îi le treacă cu vederea. Într-un cuvânt, omul acesta e nesincer și preocupat excesiv de imaginea proprie. Mai bine am jucat mereu cartea sincerității. Atunci când ne autoironizăm, un reflex inteligent și nobil de altfel, să o facem fără niciun calcul meschin. Să ne facem vulnerabili, dar cu demnitate și candoare. Falsa modestie se va ivi de unde nu ne așteptăm și, aproape inconștient, i-am putea cădea pradă. Să nu ne construim propria imagine printr-un astfel de mecanism. Dimpotrivă, să fim noi înșine de fiecare dată. Nimic nu este mai prețios într-o relație decât capacitatea de a fi autentic.

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucuria Domnului.

0: Capitolul 9. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor în viitor. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic. Și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor, de mult au și pierit, și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Du-te dar de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare. Căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în laț. Ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate cu puțini oameni în ea. Și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși, înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război, dar un singur păcătos nimicește mult bine.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Păcatele tipice. Fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul. Efeseni capitolul 4, versetul 25. Al nouălea și ultimul tip de personalitate studiat sunt împăciuitorii sau mediatorii. Ei se dezvoltă când viața este liniștită. Lor le place, de exemplu, primul verset din Psalmul 133. Ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Ei sunt niște terapeuți și niște mediatori extraordinari și pot aduce împăcarea în familie, între vecini, la locul de muncă, dar uneori sunt înclinați să caute pacea cu orice preț, să-și folosească abilitățile de relaționare ca să participe și ei și să evite luarea inițiativei și asumarea riscului din cauza atașamentului lor exagerat față de confort și siguranță. Ei suferă adesea de cum se cădenie în fază terminală, când de fapt curajul este cel cu adevărat necesar. Când Avraam și nepotul său Lot au început să prospere, a izbucnit o revoltă între acești proprietari de vite, deoarece terenul era prea mic pentru toate turmele lor. Dându-și seama că lucrul acesta ar putea dezbina familia, Avraam a luat atitudine, a înfruntat problema și a salvat relația. Pe de altă parte, când împăratul Abimelec a văzut-o pe Sara, soția lui Avraam, și a dorit să o facă parte din haremul său, Avraam, temându-se pentru viața lui, s-a purtat ca un laș și a zis, este soră mea. Geneza, capitolul 20, versetul 2. În concluzie, e vital să-ți recunoști păcatele tipice ca să le poți înfrunta eficient. Domnul Iisus i-a avertizat pe cei care caută paiul din ochiul celuilalt și nu reușesc să vadă bârna din propriul lor ochi. Vezi Matei, capitolul 7, versetul 3. Păcatul tău tipic este atât de ademenitor încât e cel mai mare pericol pentru tine și e atât de aproape de tine încât s-ar putea nici să nu-l vezi. David s-a rugat, și citesc în încheiere versetele 12 și 13 din Psalmul 19, iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

și cântau o cântare nouă și ziceau: Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Șchiopătarea și țepușul. În Geneza 32 cu 25 ni se spune: I s-a scrântit încheieturea coapsei lui Iacov. Dumnezeu îi folosește și pe oameni de factura și calitatea lui Iacov, care, spiritual vorbind, șchiopătează. După mulți ani în care s-a luptat cu probleme legate de înșelăciune, șmecherie, excrocherie, minciună plus încăpățânare, Iacov a fost schimbat radical prin puterea lui Dumnezeu. I-a trebuit lui Iacov aproape o viață întreagă ca să ajungă la maturitate, la transformare. Deci, e nădejde și pentru tine. Partea bună în situația dată este că oamenii lui Dumnezeu, care au avut o experiență de tipul lui Iacov, pot fi acceptați mult mai ușor și pot ajuta pe mai mulți semeni de-ai lor care se confruntă cu aceleași probleme și la care nu ar fi putut avea acces dacă nu ar fi avut și ei stigmatul lui Iacov. În cuvântul lui Dumnezeu mai găsim o situație ciudată în care El îi folosește pe cei care trăiesc numai pentru El, dar care, cu toate acestea, în mod neînțeles, au un țepuș în trup, asemenea lui Pavel, care a spus: Mi-a fost pus un țepuș în carne care să mă pălmuiască. 2 Corinteni 12:7. Când Pavel, care s-a rugat pentru vindecarea altora, l-a rugat pe Dumnezeu să îi scoată și lui țepușul, Domnul, în mod incredibil, i-a spus: Pavele, harul meu îți este îndeajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Sunt convins că ăsta era ultimul lucru pe care Pavel a dorit să-l audă. Din această situație însă trebuie să înțelegem ceva foarte important. Lui Dumnezeu îi face mare plăcere să folosească oameni care șchiopătează sau care sunt blocați în situații spinoase din care parcă nu mai au scăpare. De ce? Deoarece oamenii aceia care sunt binecuvântați și folosiți de El nu mai sunt aroganți, mândri, răi, dificili, aspri și penibili. Ei nu așteaptă laudele oamenilor și sunt conștienți că tot ce fac este prin vrednicia lui Iisus Hristos. Ei sunt smeriți și blânzi. Dumnezeu poate folosi în multe cazuri, cu mai multă eficiență, dar și cu mai multă plăcere, pe cei ce sunt șchiopi și cu un țepuș în carne decât pe cei ce nu au căzut niciodată, adică nu știm noi de așa ceva și se consideră superiori. Risipitorul, adică fiul cel mic pocăit și reîntors acasă, fii atent că e important, parcă a produs mult mai multă bucurie tatălui său decât fiul cel mare care, deși n-a plecat de acasă niciodată, fiind poate moral și sigur harnic, era invidios, plin de răutate, sec, lipsit de bucurie, nemulțumit și cârcotaș. Șchiopătesc cumva, dragul meu ascultător? Ai un stigmat care deranjează și te deranjează? Sau ai un țepuș inexplicabil în trup? Încrede-te în Dumnezeu, închină-te Lui, doar Lui, și acum, și când nu înțelegi, și când e greu, capul sus, mergi înainte, chiar dacă ai țepușul în carne, și prin harul Său uimitor slujește-L pe Dumnezeu. Fii cu nădejde că în orice situație Dumnezeu este în control și o știe. În încheiere, dacă a existat speranță pentru Iacov, atunci există și pentru tine. Dumnezeu nu s-a schimbat. Și așa cum Dumnezeu l-a reparat pe Iacov și l-a folosit pe Pavel, așa cum Dumnezeu m-a reparat pe mine, El este același. La fel, El vrea să te repare și pe tine. Și știi ceva? Pe urmă să te și folosească. Deci, fii cu nădejde și când șchiopătezi. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Versetul zilei de astăzi a fost din Deuteronom 6.

0: Un miracol pe zi.
1: Inima ta se poate liniști. Dumnezeu vrea să trăiești într-o stare interioară de odihnă profundă, de încredere, de speranță. Tu nu ai fost creat să trăiești sub presiune, amărăciune, resentimente și frică. Toate aceste stări îți îmbolnăvesc trupul, îți secătuiesc inima. Ai fost creat să trăiești zilnic luminat de prezența plină de dragoste și bucurie a lui Dumnezeu. Tu crești atunci când porți poverile iubirii și nu ale îngrijorării și a resentimentelor. Dar iubirea se învață de la cel care este dragoste, de la Dumnezeu. Unii văd în timpul petrecut în rugăciune și în studiul Scripturii o datorie religioasă, trebuie să parcurgi aceste lucruri. În realitate, acest timp este cel care îți liniștește mintea și inima, te umple de putere și de vitalitate, te restaurează. David împărtășește cu noi secretul unei inimi pline de odihnă și pace. El spune: Doamne, eu n-am o inimă încânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul mi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul, Israele, de acum și până în veac. Am citat din Psalmul 131. Mă rog să trăiești experiența aceasta a umplerii de prezența lui Dumnezeu și să te bucuri de liniște și de odihnă pe care prezența lui o dă inimii tale. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 16.

și în toate acestea, tăcut și trist, Dumnezeu așteaptă să fie primit. Nu cere palate, nici aur curat,

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.
2: Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Obiceiul de a se lua peste picior cu un aer de falsă dezinvoltură constituie întotdeauna semnul unei nemulțumiri ascunse sau a unei bănuieli nemărturisite, spunea Ivan Turgeniev. Omul nu vorbește doar despre alții, ci uneori vorbește cu alții despre el însuși. Felul cum o face reprezintă însă un indiciu de caracter. Atunci când cineva se prea ia în râs și mai ales atunci când o face în mod fals, încercând să câștige simpatia celorlalți, este greșit. De fapt, acel om ascunde anumite frustrări interioare și speră ca semenii să îi le treacă cu vederea. Într-un cuvânt, omul acesta e nesincer și preocupat excesiv de imaginea proprie. Mai bine am jucat mereu cartea sincerității. Atunci când ne autoironizăm, un reflex inteligent și nobil de altfel, să o facem fără niciun calcul meschin. Să ne facem vulnerabili, dar cu demnitate și candoare. Falsa modestie se va ivi de unde nu ne așteptăm și, aproape inconștient, i-am putea cădea pradă. Să nu ne construim propria imagine printr-un astfel de mecanism. Dimpotrivă, să fim noi înșine de fiecare dată. Nimic nu este mai prețios într-o relație decât capacitatea de a fi autentic.

Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 16.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah. Să aveți o zi plină de pace

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Capitolul 9. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor în viitor. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic. Și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor, de mult au și pierit, și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Du-te dar de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare. Căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în laț. Ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate cu puțini oameni în ea. Și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși, înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război, dar un singur păcătos nimicește mult bine. I can see you in the morning.

încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 16.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

că cel rău te pândește și din nou vrea să cazi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Binele tău și slava sa. Dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 2, versetul 20. Mulți dintre oamenii din Scriptură pe care îi admirăm au fost tratați cu asprime și Dumnezeu a permis să se întâmple lucrul acesta. Să ne gândim la Daniel, care a fost aruncat în groapa cu lei, și la Iosif, care a fost aruncat în închisoare. Ei nu au făcut nimic să merite așa ceva. Biblia spune, dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Am citit din 1 Petru, capitolul 2, versetele 20 și 21. Să remarcăm că am fost chemați să învingem dificultățile. Există un scop în toată suferința noastră și nimic nu ne poate atinge fără ca mai întâi să fi trecut prin mâinile iubitoare ale Tatălui Ceresc. El a anticipat toate acestea și situația prin care treci acum te pregătește ca să-L slujești mai eficient. Pavel a spus lui Timotei, în a doua epistolă către acesta, capitolul 4, versetele 16 și 17, la întâiul meu răspuns de apărare nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine. Am încheiat citatul. Pavel nu a considerat toate acestea ca pe ceva ce trebuia să îndure, ci ca pe o avansare. Așa că simte-te încurajat. Crește în harul și în cunoștința Domnului, cum scrie în 2 Petru capitolul 3, versetul 18. Te afli în procesul pregătirii. Dar nu înțeleg, spui tu. Atunci ascultă ce spune Johnny Erickson Tada. Dacă mintea lui Dumnezeu ar fi fost suficient de mică pentru ca eu să o înțeleg, nu ar mai fi Dumnezeu. Uneori nu suport să stau în acest scaun cu rotile, dar aici harul lui Dumnezeu preia controlul. Chiar și în handicapul meu, Dumnezeu are un plan și un scop pentru viața mea. Am încheiat citatul. Fie că Dumnezeu te scoate dintr-o situație, fie că te trece prin ea, încrede-te în El. Dumnezeu lucrează pentru binele tău și pentru slava sa. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.
1: Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 16.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Capitolul 16. Fariseii și saducheii s-au apropiat de Iisus și, ca să-L ispitească, i-au cerut să le arate un semn din cer. Drept răspuns, Iisus le-a zis: când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Un neam viclean și prea curvar cere un semn? Nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Apoi i-a lăsat și a plecat. Ucenicii trecuseră de cealaltă parte și uitaseră să ia pâini. Iisus le-a zis: luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Ucenicii se gândeau în ei și ziceau:
1: ne zici așa pentru că n-am luat pâini?
2: Iisus, care cunoștea lucrul acesta, le-a zis: puțin credincioșilor, pentru ce vă gândiți că n-ați luat pâini? Tot nu înțelegeți și nici nu vă mai aduceți aminte de cele 5 pâini pentru cei 5.000 de oameni și câte coșuri ați ridicat? Nici de cele 7 pâini pentru cei 4.000 de oameni și câte coșnițe ați ridicat? Cum nu înțelegeți că nu v-am spus de pâini, ci v-am spus să vă păziți de aluatul fariseilor și al saducheilor? Atunci au înțeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor. Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns:
3: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci.
0: Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis:
4: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu.
0: Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea, și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor, și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând:
4: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva.
0: Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satanu, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi, și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăție.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Șchiopătarea și țepușul. În Geneza 32 cu 25 ni se spune: I s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov. Dumnezeu îi folosește și pe oameni de factura și calitatea lui Iacov, care, spiritual vorbind, șchiopătează. După mulți ani în care s-a luptat cu probleme legate de înșelăciune, șmecherie, excrocherie, minciună, plus încăpățânare, Iacov a fost schimbat radical prin puterea lui Dumnezeu. I-a trebuit lui Iacov aproape o viață întreagă ca să ajungă la maturitate, la transformare. Deci, e nădejde și pentru tine. Partea bună în situația dată este că oamenii lui Dumnezeu, care au avut o experiență de tipul lui Iacov, pot fi acceptați mult mai ușor și pot ajuta pe mai mulți semeni de ai lor care se confruntă cu aceleași probleme și la care nu ar fi putut avea acces dacă nu ar fi avut și ei stigmatul lui Iacov. În cuvântul lui Dumnezeu mai găsim o situație ciudată în care El îi folosește pe cei care trăiesc numai pentru El, dar care cu toate acestea, în mod neînțeles, au un țepuș în trup, asemenea lui Pavel, care a spus: Mi-a fost pus un țepuș în carne care să mă pălmuiască. 2 Corinteni 12:7. Când Pavel, care s-a rugat pentru vindecarea altora, l-a rugat pe Dumnezeu să îi scoată și lui țepușul, Domnul, în mod incredibil, i-a spus: Pavele, harul meu îți este îndeajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Sunt convins că ăsta era ultimul lucru pe care Pavel a dorit să-l audă. Din această situație însă trebuie să înțelegem ceva foarte important. Lui Dumnezeu îi face mare plăcere să folosească oameni care șchiopătează sau care sunt blocați în situații spinoase din care parcă nu mai au scăpare. De ce? Deoarece oamenii aceia care sunt binecuvântați și folosiți de El nu mai sunt aroganți, mândri, răi, dificili, aspri și penibili. Ei nu așteaptă laudele oamenilor și sunt conștienți că tot ce fac este prin vrednicia lui Iisus Hristos. Ei sunt smeriți și blânzi. Dumnezeu poate folosi în multe cazuri, cu mai multă eficiență, dar și cu mai multă plăcere, pe cei ce sunt șchiopi și cu un țepuș în carne decât pe cei ce nu au căzut niciodată, adică nu știm noi de așa ceva și se consideră superiori. Risipitorul, adică fiul cel mic pocăit și reîntors acasă, fii atent că e important, parcă a produs mult mai multă bucurie tatălui său decât fiul cel mare care, deși n-a plecat de acasă niciodată, fiind poate moral și sigur harnic, era invidios, plin de răutate, sec, lipsit de bucurie, nemulțumit și cârcotaș. Șchiopătesc cumva, dragul meu ascultător? Ai un stigmat care deranjează și te deranjează? Sau ai un țepuș inexplicabil în trup? Încrede-te în Dumnezeu, închină-te Lui, doar Lui, și acum, și când nu înțelegi, și când e greu, capul sus, mergi înainte, chiar dacă ai țepușul în carne, și prin harul Său uimitor slujește-L pe Dumnezeu. Fii cu nădejde că în orice situație Dumnezeu este în control și o știe. În încheiere, dacă a existat speranță pentru Iacov, atunci există și pentru tine. Dumnezeu nu s-a schimbat. Și așa cum Dumnezeu l-a reparat pe Iacov și l-a folosit pe Pavel, așa cum Dumnezeu m-a reparat pe mine, El este același. La fel, El vrea să te repare și pe tine. Și știi ceva? Pe urmă să te și folosească. Deci, fii cu nădejde și când șchiopătezi. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 16.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Un miracol pe zi.
1: Inima ta se poate liniști. Dumnezeu vrea să trăiești într-o stare interioară de odihnă profundă, de încredere, de speranță. Tu nu ai fost creat să trăiești sub presiune, amărăciune, resentimente și frică. Toate aceste stări îți îmbolnăvesc trupul, îți secătuiesc inima. Ai fost creat să trăiești zilnic luminat de prezența plină de dragoste și bucurie a lui Dumnezeu. Tu crești atunci când porți poverile iubirii și nu ale îngrijorării și a resentimentelor. Dar iubirea se învață de la cel care este dragoste, de la Dumnezeu. Unii văd în timpul petrecut în rugăciune și în studiul Scripturii o datorie religioasă, trebuie să parcurgi aceste lucruri. În realitate, acest timp este cel care îți liniștește mintea și inima, te umple de putere și de vitalitate, te restaurează. David împărtășește cu noi secretul unei inimi pline de odihnă și pace. El spune: Doamne, eu n-am o inimă încâmfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul mi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul, Israele, de acum și până în veac. Am citat din Psalmul 131. Mă rog să trăiești experiența aceasta a umplerii de prezența lui Dumnezeu și să te bucuri de liniște și de odihnă pe care prezența lui o dă inimii tale. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 16.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Capitolul 9. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor în viitor. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor, de mult au și pierit, și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Du-te dar de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare. Căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în laț. Ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate cu puțini oameni în ea. Și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși, înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război, dar un singur păcătos nimicește mult bine.

0: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.
1: Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 16.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

0: Există momente în viață care schimbă direcția unui om. Între 3 și 6 septembrie, la Beliș, județul Cluj, Kalahari New Hope te invită la conferința despre misiune intitulată Consacrat. Vino să fii încurajat prin închinare, mesaje biblice, mărturii autentice și părtășie cu oameni care doresc să-L urmeze pe Hristos. Consacrat, pentru că misiunea începe cu o viață care îi aparține lui Dumnezeu. Află mai multe și înscrie-te pe paginile Kalahari New Hope.
1: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Binele tău și slava sa. Dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 2, versetul 20. Mulți dintre oamenii din Scriptură pe care îi admirăm au fost tratați cu asprime și Dumnezeu a permis să se întâmple lucrul acesta. Să ne gândim la Daniel, care a fost aruncat în groapa cu lei, și la Iosif, care a fost aruncat în închisoare. Ei nu au făcut nimic să merite așa ceva. Biblia spune, dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Am citit din 1 Petru, capitolul 2, versetele 20 și 21. Să remarcăm că am fost chemați să învingem dificultățile. Există un scop în toată suferința noastră și nimic nu ne poate atinge fără ca mai întâi să fi trecut prin mâinile iubitoare ale Tatălui Ceresc. El a anticipat toate acestea și situația prin care treci acum te pregătește ca să-L slujești mai eficient. Pavel a spus lui Timotei, în a doua epistolă către acesta, capitolul 4, versetele 16 și 17, la întâiul meu răspuns de apărare nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine. Am încheiat citatul. Pavel nu a considerat toate acestea ca pe ceva ce trebuia să îndure, ci ca pe o avansare. Așa că simte-te încurajat. Crește în harul și în cunoștința Domnului, cum scrie în 2 Petru capitolul 3, versetul 18. Te afli în procesul pregătirii. Dar nu înțeleg, spui tu. Atunci ascultă ce spune Johnny Erickson Tada. Dacă mintea lui Dumnezeu ar fi fost suficient de mică pentru ca eu să o înțeleg, nu ar mai fi Dumnezeu. Uneori nu suport să stau în acest scaun cu rotile, dar aici harul lui Dumnezeu preia controlul. Chiar și în handicapul meu, Dumnezeu are un plan și un scop pentru viața mea. Am încheiat citatul. Fie că Dumnezeu te scoate dintr-o situație, fie că te trece prin ea, încrede-te în El. Dumnezeu lucrează pentru binele tău și pentru slava sa.
2: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Sunt pastorul Viță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 16.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Șchiopătarea și țepușul. În Geneza 32 cu 25 ni se spune: I s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov. Dumnezeu îi folosește și pe oameni de factura și calitatea lui Iacov, care, spiritual vorbind, șchiopătează. După mulți ani în care s-a luptat cu probleme legate de înșelăciune, șmecherie, excrocherie, minciună plus încăpățânare, Iacov a fost schimbat radical prin puterea lui Dumnezeu. I-a trebuit lui Iacov aproape o viață întreagă ca să ajungă la maturitate, la transformare. Deci, e nădejde și pentru tine. Partea bună în situația dată este că oamenii lui Dumnezeu, care au avut o experiență de tipul lui Iacov, pot fi acceptați mult mai ușor și pot ajuta pe mai mulți semeni de ai lor care se confruntă cu aceleași probleme și la care nu ar fi putut avea acces dacă nu ar fi avut și ei stigmatul lui Iacov. În cuvântul lui Dumnezeu mai găsim o situație ciudată în care El îi folosește pe cei care trăiesc numai pentru El, dar care cu toate acestea, în mod neînțeles, au un țepuș în trup, asemenea lui Pavel, care a spus: Mi-a fost pus un țepuș în carne care să mă pălmuiască. 2 Corinteni 12:7. Când Pavel, care s-a rugat pentru vindecarea altora, l-a rugat pe Dumnezeu să îi scoată și lui țepușul, Domnul, în mod incredibil, i-a spus: Pavele, harul meu îți este îndeajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Sunt convins că ăsta era ultimul lucru pe care Pavel a dorit să-l audă. Din această situație însă trebuie să înțelegem ceva foarte important. Lui Dumnezeu îi face mare plăcere să folosească oameni care șchiopătează sau care sunt blocați în situații spinoase din care parcă nu mai au scăpare. De ce? Deoarece oamenii aceia care sunt binecuvântați și folosiți de El nu mai sunt aroganți, mândri, răi, dificili, aspri și penibili. Ei nu așteaptă laudele oamenilor și sunt conștienți că tot ce fac este prin vrednicia lui Iisus Hristos. Ei sunt smeriți și blânzi. Dumnezeu poate folosi în multe cazuri, cu mai multă eficiență, dar și cu mai multă plăcere, pe cei ce sunt șchiopi și cu un țepuș în carne decât pe cei ce nu au căzut niciodată, adică nu știm noi de așa ceva și se consideră superiori. Risipitorul, adică fiul cel mic pocăit și reîntors acasă, fii atent că e important, parcă a produs mult mai multă bucurie tatălui său decât fiul cel mare care, deși n-a plecat de acasă niciodată, fiind poate moral și sigur harnic, era invidios, plin de răutate, sec, lipsit de bucurie, nemulțumit și cârcotaș. Șchiopătesc cumva, dragul meu ascultător? Ai un stigmat care deranjează și te deranjează? Sau ai un țepuș inexplicabil în trup? Încrede-te în Dumnezeu, închină-te Lui, doar Lui, și acum, și când nu înțelegi, și când e greu, capul sus, mergi înainte, chiar dacă ai țepușul în carne, și prin harul Său uimitor slujește-L pe Dumnezeu. Fii cu nădejde că în orice situație Dumnezeu este în control și o știe. În încheiere, dacă a existat speranță pentru Iacov, atunci există și pentru tine. Dumnezeu nu s-a schimbat. Și așa cum Dumnezeu l-a reparat pe Iacov și l-a folosit pe Pavel, așa cum Dumnezeu m-a reparat pe mine, El este același. La fel, El vrea să te repare și pe tine. Și știi ceva? Pe urmă să te și folosească. Deci, fii cu nădejde și când șchiopătezi. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 16.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.